0: 请罗琴小姐再考虑考虑。家乡婚姻对你好不好？对你跟他新一趟都有好处。
1: 抱歉，我不能答应。
0: 杰西，我最后一次请求，不会再有下一次了。
1: 谢谢你，太爱了，我无法接受。
0: 总有一天，你会来求我的。妈有的，你最近让我太失望了。看来我是高估你了，
2: 渡边太君，属下不明白啊。
0: 罗明义一样出力适当，少了一桩破烂已经被人识破了，而且杀手的身份也许暴露了。你不知道出尔无尽的道理吗？
2: 他们怎么会知道呢？
0: 你的手脚真不干净了。前几天贾团长来家里告你的状。听说你勾引他的小老婆。
2: 哎呀，渡边太君，冤枉啊！这明明是贾团长挟私报复啊！上回他遇刺，刺客嫁祸于我，他就信以为真了、啊。他一直对我耿耿于怀，老是找我的麻烦。
0: 我不管你们之间的破事儿，我需要的是你们好好合作。我不想看你们摇来摇去的，有功夫多多想一想怎么消灭炎灵队，保证白羊岭的航道安全，明白吗？
2: 是，属下受教了。
0: 罗明的事儿到此为止了，我不再追究你。啊，
2: 那不是放火归山吗？
0: 是欲擒故纵。哎，从今日起，你们俩好好合作。
2: 渡边太君，您不觉得骆明义这个人，他
0: 如果下次再一次发生，我真对你不客气了，明白吗？
2: 明白，
0: 走吧。
3: 報告します。こちらは潜水部隊の隊長大野君です。
4: 帝国海軍第三艦隊所属陸戦部隊小根小隊隊長大野三郎です。どうぞよろしくお願いします。
0: 大野君、よく来てくれた。首を長くしてずっと待ってたんだ。
4: 今回一緒に来たのは30名特殊隊員です。
0: すっごいな。大野君の名前はかねがね耳にしてた。戦時法でも騎部隊の活躍は目にしてた。君と今回合作できて非常に嬉しい。
4: 渡辺隊長、とんでもありません。
0: いや、もし何か必要なものがあったら遠慮なく言ってくれ。
4: 完璧な軍事地図がいります。兵士たちに訓練してもらう安全水域を設けます。バイアンディエンを巡視するために2艘船を手配してください。
0: 任せてくれ。それに騎部隊を警護するために我々から一個招待を出す。
4: 大丈夫です。自分たちの安全は自分たちに守ります。連絡員を一人出してください。
0: 分かった。じゃあ戦闘状態が整うまでにあとどのくらいかかる？
4: それは何とも言えません。実際状況によって作戦計画を練る予定です。
0: よし、よろしく頼むぞ。
4: 分かりました。

0: すげえ。
1: 我が部隊が最新の装備と武器を要し、地上と水中の水陸戦闘を行います。精鋭部隊は特別任務を実行する精鋭部隊で、敵の指揮部を突入し、敵の艦隊基地に潜入して爆発を行い、水冷を排除し、水域を掃除する部隊です。我々の標語は、ハヤテのように現れ、ハヤテのように去っていくです。
2: 渡部隊長、
0: なんだ、
2: これはすごいですね。
0: 本当によくできてる。大野君にバイアンデンに来てもらっちゃなんかもったいない気がするな。
1: 司令官は言われました。今回我々招待に奨励として休暇を与えるとのことです。イエンリン隊を一掃してから全体を太平洋艦隊に行かせ、もっと重要な任務を執行しようとのことです。
0: そうか、すごいじゃないか大野君。成功を祈る。
1: 隊長、自分の最初の任務はチャンス作戦です。
3: 得了灰指甲，一个传人力啊！
4: 得了灰指甲，马上用亮甲。
5: 亮甲牌复方聚维酮点茶剂，乐泰亮甲。
6: 爸，爸，不能上，不能上。
7: 爸，有我在，您放心。
5: 孝道责任，代代相传。
3: 得了灰指甲，一个传人力啊！
4: 得了灰指甲，马上用亮甲。
5: 亮甲牌复方聚维酮点茶剂，乐泰亮甲。

0: 快点跑，快点跑，快点跑，快点跑，快点跑，快点跑，快点跑，快点跑，快点跑，快点跑，快点跑，快点跑，快点跑，快点跑，快点跑，快点跑，快点跑，快点跑，快点跑，快点跑，快点跑，快点跑，快点跑，快点跑，快点跑，快点跑，快点跑，快点跑，快点跑，快点跑，快点跑，快点跑，快点跑，快点跑，快点跑，快点跑，快点跑，快点跑，快点跑，快点跑，快点跑，快点跑，快点跑，快点跑，快点跑，快点跑，快点跑，快点跑，快点跑，快点跑，快点跑，快点跑，快点跑，快点跑，快点跑，快点跑，快点跑，快点跑，快点跑，快点跑，快点跑，快点跑，快点跑，快点跑，快点跑，快点跑，快点跑，快点跑，快点跑，快点跑，快点跑，快点跑，快点跑，快点跑，快点跑，快点 シナ人の隊長は佐伯の名人だ。気をつけろ。
1: 隊長、敵の増援部隊が到着しました。
0: 第二計画を実行する。
1: はい。

0: 降りよう。左向け左。報告します。我々の正体はイェンリンドイの指揮部を壊しました。また指揮官を含む30人以上を殺しました。我々は死傷者は1人もいませんでした。ただ5人ほど軽傷を負いました。
1: ってことは、ウェイガミもやっつけたということか。
0: そうです。宿部に侵入してから各県に手榴弾を投げ込みました。生きてる人はもういないはずです。
1: 大野君、彼の死体を見たのか。
0: 見ていません。状況が緊迫していたので。しかし彼は必ず部屋にいると確信しています。彼のことを熟知していますので。
1: 死体をまだ見てないんだったら死んだと決めつけるのはまだ早い。我々も前回それで一杯壊されたんだからな。
2: 渡辺隊長、考えすぎですよ。
1: そうか、そうかもしれんな。何はともあれ、イェンリンドイの拠点を叩き潰したんだ。よくやった。ご苦労だったな。君たちのために史跡を設けてある宿泊をあげようじゃないか。
0: ありがとうございます。右向け右走れ。
3: じゃあもう一本か。
4: あ、もう一本行きます。開けますか。
3: はい、
4: いや開けますか。じゃあ
3: 行きましょう。
4: でたでた
5: いかな。
4: はいよいよ。
5: いいじゃん。いいよ。試試
6: 梅子，梅子，大白天的那边吵什么呢？
7: 回洛小姐，是渡边大佐在开庆功宴。
6: 庆功宴？庆什么功啊？
7: 听说昨天皇军偷袭了雁翎队，死了很多人，连大门队长也死了。
6: 老魏，
8: 老师你怎么了？
6: 我没事，就是身体有点不舒服，我要先回去了，改天再来看你。
8: 嗯，老师再见。
9: 哥，哥，小鬼子偷袭雁翎队，听说老魏死了。
10: 什么什么？你说什么？老魏死了？先别哭了，跟我说说到底怎么回事。
9: 我刚刚去给太郎上课，渡边在警备司令部开庆功宴，听佣人说昨天晚上小鬼子突袭了雁翎队，打死了100多人，老魏也被炸死了。
11: 不可能啊，电信桩防备严密，而且在周围的水道上都安置了暗哨，如果小鬼子靠近的话肯定会被发现。大队有足够的时间转移。再说了，我们雁翎队一共就100来人，照这么说的话岂不是让人一锅端了。
9: 可是他们的确在开庆功宴呀。
10: 糟了，要是没有雁翎队的接应，岂是必败无疑啊。

0: あそこへ出てますよ。奴らを叩きますか。
1: 出せろ。水路で待ち構えるんだ。今ローミーに気づかれたら後がやりにくいな。

0: 有情况，你们先撤，我掩护你们。
1: 小心点。
0: 好。
1: 掉头。
2: 打！
0: 集中火力，打灭天道灯，掩护指导人。
3: ウスラ、生け捕りにするんだ。ゆっくり交代しろ。

0: 罗小姐，你好好想一想，你的时间不多了。自分は間違ってるのか、自分は何て弱いんだ。戦争、破滅、そして死、これらにまともに向き合えない。自分は一体どうすればいいんだ。
1: 報告があるって言ったんだ。
2: 大将、ただいま大ジャンジュアン、ヤントジュアン、マチュアンジャイからの電報を受け取りました。ほとんどの拠点が同時に八道軍の大部隊が攻撃を受け、応援を求めています。
0: ヤニン類の誘引戦術に間違いない。
3: 我々が動けば
0: 新員団もすぐにまた動く。
2: どうしますか。
3: 各拠点に打電するんだ。守備を固め、増援を待て。それと三浦大隊と本田大隊を3つの箇所に増援に向かわせるんだ。新安ちゃんのバワンタンのジャンシュンのところに、それと潜水部隊の大野君のところ、すぐに乗船させ、バイアンデンを一巡させた後に戻らせるんだ。
2: はい。

0: 隊長、病院、倉庫、駅は皆小規模な攻撃を受けました。
1: これは原輪類の拡難作戦に間違いない。気にする必要はない。騎馬小隊を派遣して対応させるんだ。
0: はい。
1: どうした？
2: 报告。
3: 何があった？
2: 渡边大队长，有人向司令部门口扔手榴弹，守军。

0: 今、正面に陣で和田民情報。隊長、ここは危険ですから、地下室に入ってください。朝山、何言ってんだ。この警備司令部よりも安全なところがあるのか。司令部の警備部隊は全て移動したのですぐ戻してもらいましょう。そんな必要はない。そんなことをすれば混乱を招くだけだ。私はずっとここにいる。
1: この司令部がもし答えられなくても、新安ちゃんから逃げて笑いものになるようにもマシだ。はい。バカ、隊長、すぐすべて殺しに行きます。
2: おい、そう、カッカするな。
1: 队长，我看这边应该怎么样？我也不知道，但听到枪声很激烈，估计情况不妙。
3: 带我去，
4: 好，
3: 别这样，
4: 留个心眼，好，走。
3: 大哥，快顶不住了，你撤吧。
4: 顶不住，老子死都死在这里，你们先撤。
3: 来人，把大哥带走。
4: 团长，你要干什么？
3: 大哥，三哥有交代，一定要把你。

0: 大当家到了吗？
1: 老哥，我是三当家了，我叫陈汉。
0: 是陈汉兄弟啊。
1: 大当家了，在后面断货还没出来呢。我出来的时候带了50几个人，现在也就剩下这些了。我还得赶快赶回去接应大哥呢。
0: 还是先跟兄弟们休息一下吧，队长已经带人进城了。
1: 那谢谢了啊。
2: 都是自家兄弟，谢什么。
3: 兄弟们跟我回家。
4: 嗨，報告します。新一丹の反軍は撃退されました。ただ20余りの人間が船で逃げ、町内の小規模混乱もすでに収められました。
5: 老民医は捕まえたのか。
4: 老民医は逃げましたが、まだ町内にいます。
5: どんなことをしてでも老民医を捕まえるんだ。
4: はい。
5: そうだ、マーヨーダーに行かせろ。彼だったらローミーのことをよく知ってる、分かってるはずだ。

0: 太君，
1: 怎么回事？
0: 燕翎队员劫持了石队长，到了殿上之后，他们就杀了石队长和宋花匠，让我们俩给你带个口信，说。
1: 说什么？
0: 说。说石队长的下场，就是各位太君的榜样。
1: 打开了，一群废物。
2: 燕翎队が逃げただと。
1: そうです。20人すべてが逃げました。
2: おかしい。道理に合わん。仲間も助けずにか。
3: 現状から見れば、彼らは城内何もできません。ただ逃げるだけです。
1: そうです。自分の命を守れない。他人の命を守れるでしょうか。
3: 渡辺隊長。燕翎隊はすでに離れた以上、新安ちゃんは安全になったと思います。新安ちゃんの兵力を出して各拠点を支援するというのはどうでしょうか。
2: まだ考えがまとまらん。
3: 山本将軍の電話を受け取りました。我々が継続的に拠点を失うことに対して大変ご不満です。外の拠点は無視しても、ジャオベイ港は守らなければなりません。八郎軍は昨日からジャオベイ港に圧力を加え始めました。今ジャオベイ港の兵力は不足しています。失う可能性があります。
2: 分かった。横田中隊をジャオベイ港に戻して守備に当たらせるんだ。大野に中隊を引きさせて失った拠点を奪還するんだ。
3: はい。
2: 正山、シダフを手厚く葬ってやってくれ。彼は優秀な情報工作員だった。我が大日本帝国の生前に尽くした偉大な功労者だ。彼の死で自分の片腕を失った。本当に無念だ。
3: はい。
2: 今後マーヨーダーに便宜を任せろ。
3: はい。

0: 按照计划分批演变。
1: 好，走。
2: 炎人隊が逃げ出した。何かいい対策はあるか。
3: 一個招待をください。フォアシャンノを連れて町を引きずり回します。彼は必ず出てきます。その時、彼を抑えます。
2: それじゃあ奴ら出てこんだろう。
3: もし彼らが出てこなくても、我が軍は損失はありません。
2: うん。オノ、フォアシャンノを君に預ける。
3: はい。

0: 放心吧，队长还在省里，一定能把指导员送出来。
1: 申し訳ありません。私は失敗しました。あの女は元から行きたくなかったみたいです。
2: 彼女はもう必要ない。明日正午、銃殺を執行しろ。
3: 太君、燕陵队会不会接发场？
4: 胡秀，他们已经投去新安城了，急什么发场？
2: 燕陵队が残ってたにしてみても、形状から彼女を連れ去るような気持ったまはないはずだ。そうだ、皇軍にご招待、それに保安隊、憲兵隊を加えればなんとかなるだろう。
5: 隊長、戒厳令を引きますか？
2: ダメだ。老百姓にビラを撒いて酷使するんだ。威嚇することも必要だ。新安ちゃんの主が一体誰なのか知らしめるんだ。
6: はい。
7: 長官、那布告上写的啥呀？
8: 明天午时，要在十字街口枪毙燕陵队匪首华小诺。
6: 是那个女八路吗？
5: 哎，不对呀、啊，燕陵队副队长叫丁水妹，江湖人送外号猪婆龙啊。
8: 嘿嘿，这次枪毙的不是那个副队长。是燕陵队的指导员。
5: 指导员？
6: 指导员？
5: 指导员是啥官啊？
6: 是啊，
8: 你们呀就等着明天去看热闹吧。
6: 哎，这指导员是
9: 谁？是
6: 指导员是啥呢？
9: 是
6: 干嘛的？
9: 是啊，
5: 又要杀人了。哎呀，
10: 队长，出事了。
6: 出什么事了？
10: 鬼子明天午时要在十字路口枪毙指导员。
6: 啊，
10: 队长，咱们先发场去吧。
11: 罗大哥，十字路口是什么地形？
6: 这里靠近新安城的南门，又地处繁华闹市，但是它的四个方向都有两三层的大楼。老魏，你来看，这是德福楼，这是金岩钱庄，这是樱花酒店，而这儿就是四季香茶楼。
11: 这个地形好打伏击吗？
6: 很难啊。那个地方街道宽阔，又没有什么居民，打完了不好撤退，而且很难躲避大部队的追击。
11: 我要亲自去看一下地形。叶三，通知城里所有燕陵队员随时准备待命。
10: 好，

0: 社の入札するんだって。
1: そうですね。本当にかわいそうですね。あんな美人。
0: 美人？どうしてそんなこと知ってるの？
1: 会ったことあるよ。先日楽さんと一緒に来たことがあるの。非常に優しい方よ。でもイエリンドゥイであるとは思わなかったわ。
0: そうなんだ。
2: 两位姐姐，麻烦你，你们刚刚说是谁要被枪毙了？
0: 啊，洛小姐，我们莎说的，没有人被枪毙。
2: 我求求你了，跟我说实话，是不是花小诺？
0: 啊，是。街上都贴告示了，明天无时行刑。
2: 我要见渡边，麻烦帮我通传一下。
0: 好的。不过你可千万别说是我们告诉您的。
2: 你放心，我有分寸。
3: 听说你要找我，
2: 你是不是要枪毙华小诺？
3: 他对我们已经没用了。
2: 我要见他最后一面。
3: 为什么我要答应你？
2: 我

0: 法部の方にしっかり報告しといた。
1: ありがとうございます。
0: これは君たちが当然受けるべき光栄だ。太平洋艦隊で君たちを必要としてるんであればこっちで引き止めるわけにもいかないな。太平洋でさらなる成績を上げることを祈ってる。
1: 激励に感謝します。
0: ところでいつ出発だ。
1: 明日出発します。
0: 明日か、そりゃまた早いな。じゃあ今夜君たちのために壮行会を開こう。
1: わかりました、彼らに伝えます。
0: ハロ
2: ー。パパ、
0: 何やってた。
2: パパ、あの人は誰、目つきが怖いの。
0: あのじちゃんか。あのじちゃんはな、すごいんだぞ。水の中を魚のように泳ぐんだ。
2: 泳ぎを習っていい。
0: それはちょっと難しいな。おじちゃんはすぐにここを離れなきゃいけないんだ。多分帰ってこないだろう。
3: 走了，太郎，画画去。